Jeg kunne ikke lige se det mere end himmeldråbe. Den simmere mig så helt. Jeg tror, at sin funds kærlighed.

Larmeerjungs med lære. Hun sagde til mig, guck det doch mal an. Du har en bog, hun

Jeg vil en godt chak og i mål, en Big Mac fresse sæl. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wenn das

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjert, den hem og så møger alt kendt. Doch bad et sagt Oma, det svært for om esse. Svært i meiner lab, dag ni, forgesse jeg Oma.